0: bien, qué bien, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí estaba entonces la agrupación Revelación Charcas y la agrupación Raíces con el tema musical que dice Amor de Contrabando. Vamos a seguir con nosotros, ¿sí? A ver, por teléfono. Hola, hola, Imanele, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Imanele Jesús.
1: Buenas noches, Piki, Chaki, programa. Kursalia kasihan oi musik skacai kuma, kacai kamu skai kioi. Luis, imana suntak, cahaya, kusira kunatian. A ver, hermano Luis, wawai warag bichu ikuang, miski wolata jokus kacalenai pichu kipirisak, cahay nurti putusiman kacai kurima ya.
0: Mai kenta kisitu tak kacai kacangani?
1: Начина, ой, упортусина.
0: А?
1: Упортус мандасинка и норти под сейманта, сам перло до мандасинканку.
0: Мэй, Хорхе упортуманта?
1: А, мэски волата чекус хвайвар, вичи ганчали мэй бичу кэписхни мачан, чай бичин гашан. Тата Сантьяго, ганкс юрах каули пимунтаж, ганни маначо.
0: Мэй, хэнта чай гашан, павай кучи шуанки, ой, павай чи шуанки. Grave está poniendo hoy. Conare, hermano Asunta.
1: A ver, Pavana, hay que te agarre.
0: Ya, a mi carico Satata, Jorge Portata, Pai, Chimpay Camunampas, que ojo en Taquistón, ya.
1: Ya, ya, hermano Luis, listo. Listo. Equipa Piquichaki, que le ha tocado ya de ver con la paja, tú jale la cacho.
0: Ya, ya, tu cama, eso que tu cae.